0: koje vode ovu radionicu, Vesna i Maja, dolaze sad već isto toliko godina od kako radimo. Dakle, ovo je s jedne strane jedna uvežbana ekipa. Mi radimo staru vizantijsku tehnologiju na daskama.
1: Prvi deo magazina privešćemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorića. Tačno u 15 sati čućete vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, odnosno pažnju ćemo posvetiti i 54. filmskom festivalu u Sopotu. Govorit ćemo i o predstojećim programima srpsko-mađarske kulturne sezone, a dvosatnu emisiju zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Dragi naši, tu je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova, mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Ljube Aličića.

0: U nastavku emisije, dragi naši slušaoci, slijedi naš uobičajeni radijski most, povezivanje putem etera sa kolegama u studiju Radio Televizije Vojvodine. Ako je sve u redu, onda nas očekuje koleginica Nevena Jaćimović.
1: Aktuelno u Vojvodini. Aktuelno u regiji. Vojvodinom. Regija.
2: I danas ponedeljak je, pa se tako družimo, sa nama je kolega Predrag Mandić, on je u Pečuju i pitaćemo odmah da li je tamo toplo.
0: Tu je itekako toplo, dobar dan, pozdrav Nevena vama u studiju i naravno ocenjenim slušaocima. Jeste, od 35 do 40 stepeni Celzijusovih i tako će to biti do četvrtka, za kada meteorolozi nagoveštavaju jedno manje osveženje, kada će vada čak i sa 10 stepeni biti manje, to znači da negde oko 30 stepeni Celzijusovih ćemo imati.
2: Zbog ovog drugog dela vas volim, a zbog ovog prvo ne volim.
0: Pa dobro.
2: Ali ja sam se pripremala za naše današnje uključenje, jer Mađarska je 28. juna postavila temperaturni rekord kada je živa u Budimpešti dostigla 40 stepeni Celzijusa. To je saopštila Mađarska meteorološka služba Hungaromet. Naime, oni su napomenuli da se redovna meteorološka posmatranja u zemlji sprovode od 1870. godine. Dakle, u posljednjih 156 godina na taj dan nije bilo tako toplo, a posljednji put je bilo 39,9 1935. godine. Eto, sad ja sam te podatke pronašla, tu smo negde blizu, malo smo mi ispod 40, ali primetno je.
0: Tako je, ali ne samo u Budimpešti je bilo mnogo viših tih temperatura nego i u drugim naseljima, mm-hmm. Tako da smo, ako se mogu tako izraziti, oborili sve rekorde.
2: Upravo tako. E sad, bez obzira na to toplo vreme, vi ste imali jedan divan program, ništa vas nije moglo zaustaviti, pa evo slušamo vas.
0: Tako je. Naime, povodom proslave Vidovdana i ove godine u organizaciji Srpskog pozorišta u Mađarskoj i Srpskog kulturnog centra Srpski venac pri samoupravi Srba u Mađarskoj održano je istorijsko sakralno hodočašće, Vidovdanski maraton, uz učešće glumaca Srpskog pozorišta u Mađarskoj i Srpskog hora Sveti Serafim Sarovski iz Zrenjanina. Prigodni vidovdanski programi sastavljeni od recitacija i pesama bili su izvedeni prekjuče i juče u raznim našim srpskim pravoslavnim hramovima. Prvog dana, to jest prekjuče, vidovdanski maraton otpočeo je u Baranji, to u srpskim pravoslavnim crkvama u Vilanju, Šiklošu, Pečuju, Mohaču i Sečuju, a juče recitatorsko pevačko putovanje nastavljeno je u Budimpešti, Srpskom Kovinu, Bati i Čobancu, da bi svečana završnica dvodnevne manifestacije već po tradiciji bila upriličena u našoj drevnoj Sentandreji. Čujemo glavnog organizatora Vidovdanskog maratona, Milana Rusa, direktora Srpskog pozorišta u Mađarskoj.
3: Vidovdan smo želeli da opečatimo na jedan specijalan način, kako znamo i umemo u pozorištu, a to je da obiđemo ona mesta gde još živi naš narod i gde su svetinje, bogomolje, gde se nalaze i tu da se u stvari na neki način prisetimo žrtvenog polja Kosova. I rešili smo da to uradimo sa horom Sveti Serafim Sarovski, a osim toga čitamo epske pesme. Ove godine je koncepcija da pročitamo Kosovsku devojku, Car Lazar i carica Milica, propast carstva srpskoga, u stvari 15 stihova, ali i na srpskom i na mađarskom jeziku, pošto se na ovim destinacijama pojavljuje i mađarsko stanovništvo da sluša prelepe srpske crkvene pesme, a osim toga želeli smo da i oni razumeju. Specijalan maraton je bio kad je bila godišnjica optacije, tada smo pročitali sva ona imena onih ljudi koji su u onom mestu, iz onog mesta optirali. Znači, uvek dobija specijalan karakter naš vidovdanski maraton. Ove godine je u stvari da će kosovka devojka i na mađarskom da prošeta Kosovim poljem.
4: Uranila kosovka devojka. Uranila rano u nedelju prije jarka sunca. Zasukala bijele rukave, zasukala do bijelih lakata. Na plećima nosi hleba bela, u rukama dva kondira zlatna, u jednome hlađane vodice, u drugome rumenoga vina. Ona ide na Kosovo ravno pa se šeće po razboju mlada. Po razboju čestitoga kneza te prevrće po krvi junake. Kog junaka u životu nađe, umiva ga hlađanom vodicom, pričešćuje vinom crvenijem i zalaže hlebom bijelijem.

0: Razni maratoni postoje, u Srbiji su se održavali pozorišni maratoni kada, ne znam, tri dana kada se igraju predstave i dolaze pozorišta. Tu maraton znači da idemo od mesta do mesta, znači neku vrstu pokloničkog putovanja. Znači mi dolazimo da se sa jedne strane poklonimo jeli kosovskim junacima, a sa druge strane da se poklonimo onim ljutima kao što je i to i Dragomir Bata Šakić, koji je održavao i kada je već sam ostao ovaj sveti hram. I idemo isto u Seču gdje ćemo održati jedan kompletan koncert gdje je Sveta Vuković isto brine o toj crkvi. Mislim da su oni zaslužni na našem pokloničkom putovanju, da se poklonimo naravno i kosovskim junacima, svim tim ljudima koji se žrtvuju za identitet naše zajednice.
1: Eto, Nevena, to je izjavio Milan Rus, direktor Srpskog pozorišta u Mađarskoj. Mogu slobodno konstatovati da je Vidovdan dostojno proslavljen i ovdje kod nas u Mađarskoj.
2: Pravi vidovdanski maraton, a jedan od najznačajnijih datuma srpske istorije i kulture sećanja, Vidovdan obeležen je i u Matici Srpskoj u Novom Sadu programom koji je spojio naučnu besedu Milana Gulića, poeziju i muziku, izvođenju hora Svetog Stefana Dečanskog pod rukovodstvom Tamare Adamov, kao i izložbu u slavu Vidovdana autora Marka Markovića. Inače, Vidovdan je obeležen i u Srpskom kulturnom centru Sveti Sava u Subotici izložbom koja će trajati tokom celog leta. Umetnica je Nela Horvat, a koja je po motivima Hilandara naslikala 33 rada na svili. Izložba je nastajala 3 godine, a cela po želji umetnice završit će na Hilandaru. Dakle, to je dakle nešto što možda i vaši i naši slušaoci mogu pogledati u Srpskom kulturnom centru Sveti Sava tokom ovog leta u Subotici. A pesnikinja iz Kikinde, Snežana Tomin, dobitnica je nagrade Draganovo pero, priznanja koje Leskovački kulturni centar dodeljuje autorima koji na autentičan način čuvaju i oživljavaju bogatstvo lokalnih govora. Festival u ritmu dijalekta, organizovan u znak sećanja na Dragana Radovića, okupio je ove godine 15 pesnika iz različitih krajeva Srbije. Slušamo Tanju Popović.
3: Navek sam sanjao karuce, navek sam nekao kicuške cipele, pa nafircane somotom. I dva vranca, crna kak vrani, kako kaskadu kroz varoš svim kamenje pršti pod kopitom.
4: Upravo pesma Bećarina je po odluci stručnog žirija najlepša pesma na dijalektu u 2026. godini, što je kikinskoj pesnikinji Snežani Tomin donelo priznanje Draganovo pero.
5: Prvo da kažem da nagradu uopšte nisam očekivala, bila sam baš onako iznenađena i šokirana, zato što su pesnici koji šalju radove na tu manifestaciju izuzetno, da kažem, jaki pesnici, i to veče ta poezija je mene onako ostavila bez daha, s obzirom da su mene stavili prvo da govorim, među njih prvih 15, izabranih 15.
4: Leskovački kulturni centar već 6 godina organizuje manifestaciju u ritmu dijalekta, festival poezije na dijalektu. I ove godine pesnici iz različitih krajeva Srbije predstavili su u stručnom žiriju i publici kako u svojim delima neguju bogatstvo lokalnog govora i jezičku raznovrsnost.
5: Strašno mi je žao što, s obzirom da je naša Vojvodina multinacionalna, jako malo ljudi tamo ode da pokaže te dijalekte naše koje mi imamo ovdje, a imamo. Može mnogo da se radi, jer taj dijalekt, to je naša najveća narodna zaostavština. Znači nešto iz čega mi potičemo. Nije se govorilo kao danas, nije se pričalo kao danas. To bi bilo izuzetno dobro sačuvati, kao što to, eto, recimo, rade ovi ljudi, zahvaljujući Draganu Radoviću.
4: Za Kikinđanku Snežanu Tomi nagrada u Leskovcu razlog je više da i dalje radi na promociji bogatstva jezičkih varijeteta Vojvodine, autentičnost izraza lokalnog govora kao važnog dela kulturnog nasljeđa.
2: Eto, dakle, posle ove priče da zaključimo mi naše današnje druženje.
1: Tako je, baš bila i ova lepa pričica, tako da imamo čime da se dičimo, a siguran sam da će tako biti i sljedećeg ponedeljka.
2: Nastavljamo, hoćete da kažete, naš maraton.
1: Pa to sam teo da kažem.
2: Hvala vam najlepše, dobro je dok imamo osmeh na ovako topao dan.
1: Tako
2: Hvala
1: je.
2: Vam još jednom.
1: Hvala, prijatno, pozdrav vama u studiju i naravno cijenjenim slušalcima.
2: I sa naše strane, Predrag Mandić.

0: U 14 sati i 43 minuta, dragi naši, vodimo vas u Budimpeštu, gde je u organizaciji Lovranskog udruženja za očuvanje i negovanje tradicija u gostinskoj sali Budimpeštanske Srpske pravoslavne crkvene opštine danas otpočela sedma po redu ikonopisačka kolonija, koja će trajati do 3. jula. O detaljima kampa pred sam početak kolonije razgovarali smo sa glavnim organizatorom priredbe Ljubomirem Aleksovom, predsjednikom Lovranskog udruženja za očuvanje i negovanje tradicija. Da li će se menjati koncepcija rada ili ostaje sve po starome?
1: Ostaje sve po starome, pošto evo sad već je mnogo godina ili više godina se sastajemo u zgradi crkvene opštine Srpske crkve u Budimpešti, a polaznici su u velikom procentu isti koji već godinama rade, mada ove godine ćemo imati 6 novih, tako da kažem, članova ove radionice, međutim koncepciju ne menjamo, pošto i naše gospodje koje vode ovu radionicu, Vesna i Maja, dolaze sad već isto toliko godina od kako radimo. Dakle, ovo je s jedne strane jedna uvežbana ekipa. Mi radimo staru vizantijsku tehnologiju na daskama sa pigmentima i po tradiciji više stotina ili više od 1000 godina to uvežbavamo. I to je svakako jedan velik uspjeh, što evo sada već, ako sam dobro računao, 7. put se okupljamo mi odrasli, prethodno smo radili sa decama. Dakle, ovaj kamp ima već više od decenijsku tradiciju i nema razloga da menjamo, pošto s jedne strane ima nas koji smo od početka prisutni i radimo svoje ikone, a svake godine ima nekolicina novih koji se priključe. Neki od starije zbog posla ima kad ne mogu da dođu, ali ja se nadam da ćemo i ove godine stvarati lepe ikone i da ćemo to tokom jeseni moći da prikažemo i široj publici, ne zato da se hvalimo, nego da dobiju i drugi volju pa da se priključe ovoj našoj radionici. Imaćemo ove godine jednu gospođu iz Engleske koja je tamo čula za našu radionicu i izrazila želju da se priključi. Malo ćemo teže komunicirati, ali vidjet ćemo da kako će i ti jezičke barijere da prebrodimo.
0: Rekao ste da sa 6 novih članova će se proširiti stara ekipa. Šta to znači ukupno, na koliko učesnika računate?
1: Pošto je optimalan broj negdje oko 20-ak, mi se trudimo da taj broj ne prekoračimo, jer jednostavno ne samo novima, nego i nama, tako da kažem, starima je potrebna i takako pomoć i instrukcije Vesne i Maje, a ako nas je previše, onda to nije tako efikasno, dakle da i ove godine će, ako sam dobro računao, naš 20-ak biti. Tehnički ne može više, pošto sam ja iz Beograda doneo 20 dasaka, dakle ako neko dođe, taj onda već plus, taj mora sam da obezbedi tu dasku na čega će da radi.
0: Čemu se može zahvaliti ta popularnost, bar kada govorimo o ikonopisačkom kampu?
1: Čujte, ova radionica je s jedne strane čovjek doživljava neku radost da stvaraš nešto. S druge strane, ikona se ne piše sama po sebi, tamo mora čovjek da se i duševno pripremi i opredeli, da je jedan, svakako jedan duševni mir, jedno zadovoljstvo i vrlo je velika radost kako se od te prazne daske pojavljuje lik tog sveca koji sam sebi svako izabere zbog svojih nekih razloga i to je stvarno vrlo velik doživljaj, prvenstveno u duhovnom, ali ja mislim da ljudska psiha svakako želi da doživi neki uspjeh, a kad vidimo da, a naravno svako je zadovoljan svom radu, ja ne kažem da su to kvalitete koje bi mogli ići na svjetske izložbe, ali su za amatere itekako dobri radovi, a to se naravno svakako treba da zahvalimo Vesni Maj, koji je vrlo stručno i sa vrlo velikim iskustvom vode nas amatere u ovom radu.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Svaki je očekivao leto, leto je stiglo i to vruće, velika vrućina i na jugoistoku Mađarske rekordna je bila vrućina proteklog vikenda, ima dičak je stigla 40 stepeni, a veoma opasni su bili i UV zraci. Svaki se vukao u ladovinu i naravno u vodu, pa su zato svi bazeni širom kraja bili prepuni sa gostima, kao i poznate banje. Nije bilo skoro ni mesta nigdje da se nađe, a najpopularniji su bili štandovi kraj Tise i Moriša. Kod Tise najviše nije bilo u Segedinu, na Lapošu, a kod Čongrada, no, kod Ušća, Kriša i Tise. Pored Moriša isto ima plaža, ali samo u Makovi. Zvanično na drugim mestima ima peskovitih obala koje su veoma popularne i odlaze tamo ljudi. Nažalost, Moriš i da danas nije sposoban za kupanje jer je zagađen, ali ne u takvoj meri kao što je to bilo prethodnih godina. U dvorištima kod ljudi, u raznim naseljima i u vikendicama grade se bazeni i to svakojakih mera, a u bazenima kupanje porodično i prijateljsko društvo se sakupljaju. Najviše se tom raduju deca. Kažu, ovo je najbolje i najjeftinije i to je za društvo veoma dobro, a deca će to uživati celog leta. No mnogi su ipak i ovog puta krenuli na razne odmore sa jugoistoka Mađarske i to unutrašnjost, a najviše ni u balkanske države, da bi se tamo odmarali, jer ipak more je more. Najpopularnija je sada Turska, Grčka, Bugarska, Crna Gora, Hrvatska i Albanija, gdje odlaze. A taj odlazak je doprineo da je bilo na graničnim prelazima mnogo ljudi. Bilo je raznih manifestacija koje su održane krajem nedelje, pored tog da u Segedinu Segedinske letnje igre, u predgradu grada Segedina održan je festival Ruže, a prošle nedelje završeni su i mnogi kampovi, i među njima i Batanjski folklorni kamp, a i otpočinju drugi kampovi na jugoistoku Mađarske, pa tako i kod kulturnog udruženja Banat u Desi. Treba reći da je krajem nedelje bilo zaista interesantno za svakog, ali i to treba reći da kod Srba je najvažnije bilo prvenstveno u crkvama da se na dostojanstven način proslavi Vidovdan.

0: Tačno je 15 sati.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
2: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Takozvana kosovska policija privela je juče 36 Srba na Gazimestanu nakon završetka parastosa kosovskim junacima, a mediji u Prištini prenose da su oni privedeni zbog sumnje da su navodno pevali nacionalističke pesme protiv takozvanog Kosova. Parastosom na Gazimestanu, koji su u prisustvu velikog broja vernika služili mitropoliti crnogorsko-primorski Joanikije i raško-prizrenski Teodosije, u sasluženje više vladika Srpske pravoslavne crkve odate je počast srpskim junacima stradalim u kosovskom boju 1389. godine. Tokom kontrole učesnika koji su napuštali Gazimestan, identifikovani su osumnjičeni koje je policija potom privela, prenosi portal Kaljo. Posle parastosa kosovskim junacima na Gazimestanu, pripadnici takozvane kosovske policije priveli su više Srba i odveli ih u Prištinu, a razlozi privođenja onda nisu saopšteni. Takozvana kosovska policija se vrlo grubo ponašala prema građanima koji su mirno izlazili sa Gazimestana. Srpska lista je saopštila da su jučerašnja hapšenja Srba na Gazimestanu na obeležavanju Vidovdana pokušaj zastrašivanja i dokaz represije režima u Prištini, o čemu su obavestili međunarodne predstavnike. Kancelarija za Kosovo i Metohiju navela je da je reč o sramnom i besprizornom činu represije režima Aljbina Kurtija i zatražila da međunarodni predstavnici ulože sve napore i diplomatske aktivnosti kako bi svi privedeni bili oslobođeni. Ministar kulture Srbije Nikola Selaković izjavio je da je takozvana kosovska policija na Gazimestanu privela Srbe samo zato što su došli da mirno odaju počast precima i poklone se senima kosovskih junaka na Vidovdan i naveo da očekuje hitnu reakciju međunarodnih organizacija čiji je zadatak, kako je ukazao, da obezbede bezbednost i poštovanje osnovnih prava svih zajednica na Kosovu i Metohiji. Iznova je baš na Vidovdan i pred očima celog sveta na Gazimestanu demonstrirana tiranija onemogućavanjem Srbima na Kosovu i Metohiji da ostvare elementarna verska, građanska i ljudska prava, naveo je Selaković u saopštenju i dodao da posebno zabrinjava glasno ćutanje međunarodne zajednice zbog postupanja takozvane kosovske policije prema Srbima okupljenim na Gazimestanu, među kojima su bili i deca. Kosovo je srce Srbije, istakao je Selaković i dodao da Srbija neće odustati od političke, diplomatske i odlučne borbe za zaštitu prava, dostojanstva i opstanka svog naroda na Kosovu i Metohiji. U Beogradu je prekjuče održan skup Srbija jedna porodica, kojem je prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova prisustvovalo 207.000 ljudi. Na skupu se obratio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je istakao da su ljudi najvažniji i da ujedinjeni šalju najvažnije poruke za budućnost. Najavio je da će predsjednik biti još nekoliko nedjelja i da će tada podneti ostavku. Također je naveo da je njegov predlog da se lista Srpske napredne stranke na predstojećim izborima zove Ujedinjena Srbija. Moj predlog je da se naša lista, pobednička lista na predstojećim izborima zove Ujedinjena Srbija. Ne ujedinjeni za nešto, već Ujedinjena Srbija. To je najlepši moto koji možemo da imamo, ništa lepše ne postoji, da celu Srbiju možemo da stavimo pod ime jedne liste, istakao je Vučić i poručio građanima da se uz jedinstvo sve može postići i dodao da su upravo oni ti koji su znali kako da sačuvaju Srbiju u odsutnom trenutku. Istovremeno on je izjavio da Srbija po svaku cenu mora da pokuša da sačuva svoju vojnu neutralnost i da nastavi da samostalno donosi odluke, da ispunjava svoje obaveze na evropskom putu, ali i čuva tradicionalna prijateljstva sa Kinom i Rusijom. U Mokrinu je prošlog petka održan centralni deo programa manifestacije posvećene Raši Popovu, književniku, publicisti i televizijskom autoru. Najuspješnijim učesnicima pesničkog konkursa, učenicima osnovnih škola širom Srbije i regiona, uručene su tradicionalne nagrade Raši i Šešir. Već 9 godina manifestacija Dan Raše Popova okuplja u Mokrinu, rodnom mestu čarobnjaka sa Šeširom bez dna, književnike, pisce za decu, mlade poete i jednako mladu i maštovitu publiku. Deo programa centralne manifestacije bila je dodela nagrada najuspješnijim učesnicima pesničkog konkursa Nešto ću ti reći mladim poetama iz Srbije i regiona. Živko Ugrenović, predsjednik udruženja građana Raša Popov, izjavio je da je na ovogodišnji konkurs pristiglo više od 300 radova i da je manifestacija postala mesto i prostor u kojem deca mogu na najlepši način da izraze svoju kreativnost, maštu. Inače, dobitnica nagrade Rašin Šešir je Srna Milovanović iz Lebana. Za izuzetan doprinos u stvaralaštvu za decu, dobitnik priznanja Raša Popov je Dušan Pop Đurđev. Odbojkaši Srbije poraženi su sinoć od Amerikanaca rezultatom 3-1 u setovima u meču 8. runde Lige nacija. Srbija posle druge sedmice Lige nacija ima skor 4 pobjede, 4 poraza. Srbija će biti domaćin treće sedmice Lige nacije od 15. do 19. jula u Beogradskoj areni, a izabranici Đorđa Krecua igraće protiv Turske, Ukrajine, Nemačke i Slovenije. Srpska atletičarka Adrijana Vilagoš osvojila je drugo mesto u bacanju koplja na mitingu Dijamantske lige u Parizu, ostvarivši hitac od 63,83 metara, što je ujedno njen najbolji rezultat sezone. Kineskinja Zi Yan je slavila hitcem od 67,44 metra, dok je treća bila Japanka Haruka Kitaguchi sa rezultatom 63 metra. U Londonu je danas otpočeo najstariji i najprestižniji turnir na svetu, Wimbledon, gdje će srpski teniser Novak Đoković pokušati da osvoji 25. Grand Slam trofej. Đoković je od sutra od 18 časova na centralnom terenu igrati protiv Kineza Yibing Wua u prvom kolu Wimbledona. Pobednik ovog duela sastaće se u drugom kolu sa boljim iz meča Stefanos Tsitsipas u Ugo Gaston. Najbolji srpski teniser će po 21. put u karijeri učestvovati na Grand Slam turniru u Londonu. Čuli ste blok informacija.

0: Nakon lijepe pesme u izvođenju danas već nažalost pokojnog Ljubiše Samardžića, dragi naši slušaoci, ostanimo i dalje u oblasti kulture. Naime, kao što ste ranije informisani, u septembru prošle godine svečano je otvorena srpsko-mađarska kulturna sezona koja je trebala da traje do leta ove godine. Međutim, usput su se zvaničnici naših zemalja dogovorili da ona bude produžena do kraja kalendarske godine. U međuvremenu u aprilu u Mađarskoj su održani parlamentarni izbori nakon kojih je formirana nova vlada, pa su se mnogi pitali šta će biti sudbina srpsko-mađarske kulturne sezone. I mi smo bili ljubopitljivi, pa smo odgovor zatražili od dramskog umetnika i direktora Srpskog pozorišta u Mađarskoj, Milana Rusa, koji je još ranije imenovan za savjetnika ministra kulture Mađarske, odgovornog za godinu kulture Mađarska Srbija. Znamo da se puno toga dogodilo otkad je krenula ta sezona. Kako momentalno traje i hoće li do kraja godine da opstane ova kulturna sezona, koja je zaista lepa inicijativa?
1: Kad su me zamolili da budem poverenik ministra u ovoj kulturnoj sezoni, ja sam ministru rekao, vama je prva kulturna sezona kulture, ili Mađara, Srba i Mađara, a meni je ovo 30. sezona kulture i nadam se da će biti još mnogo. To što su se ministri i politika rešila da zvanična sezona traje do 31. decembra, do kraja godine, moja sezona će trajati dok budem mogao da hodam, dok budem mogao da govorim i da organizujem. Tako da mi nastavljamo ovu sezonu sve dok budemo imali energije i sve dok bude Srpskog pozorišta i sve dok bude ljudi i Kosova.
0: Hoće li biti istaknutih programa unutar te sezone? Siguran sam da vi radite i dalje na organizovanju i naravno na realizaciji raznih manifestacija.
1: Biće susret srpskih ansambala u Mađarskoj, to će biti u Ferencvarošu, u Domu kulture. Svi ansambli će se sakupiti, to organizuje sezona kulture. Za to smo već dobili sredstva iz onog čuvenog fonda koji se sada mnogo spominje, ali mislim da mi nismo među onima koji neće uraditi sve te programe. Osim to sa ansamblom Rojko, sa Brankom Bašić idemo u Beograd na Skadarliju. Tamo ćemo napraviti nekoliko koncerata, to je u gastrofestivalski. A osim toga nacionalni teatr Nemzeti Sinhaz ide sa predstavom Ešt Hojno, to je Zvezda Danica. Ide u Sava centar ili u Narodno pozorište u Beograd i u Srpsko narodno pozorište u Novi Sad.

0: da smo ti dužni, juče srećni, danas tužni.
1: Lepom pesmom u izvođenju Čeja Ramadanovskog, dragi naši, privodimo kraju prvi ovonedeljni informativno-muzički magazin srpske redakcije Mađarskog radija. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pećujskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno veče želi realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditi urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra, tačno u isto vreme, kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam i prijatno.

0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je pripremio MTVA u 2026. godini. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.mediaclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: Voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u prvi ovomesečni dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas 1. jula 2026. godine u sredu našli na talasima 4. kanala Mađarskog radija iz Pećujskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tommeister Norbert Out, novinar Milenko Radić te voditelj urednik Predrag Bandić. Što se tiče meteoroloških prilika u Mađarskoj, nastavlja se vrelo tropsko vreme. U našoj zemlji temperatura vazduha kreće se od 32 do 39 stepeni Celzijusovih. Tokom dana mogu nas iznenaditi kratkotrajni pljuskovi, a prema predviđanjima meteorologa osveženje se najranije može očekivati sutra, kada će doći do pada temperatura. Ostaje da se vidi hoće li tako biti, a u vezi pak sa našim dostupačnostima možemo reći da tu nema nikakvih izmena. Naš telefonski broj u studiju je 369 367, pozivni za grad Pećuje 72, za Mađarsku 36. Imamo i mail adresu, a ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija, najprije ćemo govoriti o književnom kampu održanom prošle nedelje u Budimpešti.
1: Prvenstveno smo se skoncentrisali na srpske narodne bajke, to nam je onako najprihvatljivije bilo. I onda se trudimo da na osnovu dečijeg iskustva izvučemo najviše situaciju koje smo, znači, na osnovu svega onog što su oni do sada pročitali, sa čime su se upoznali, da to iskoristimo kao osnovu, kao bazu za neko dalje razvijenje njihovog znanja i poimanja bajki.
0: Pažnju ćemo posvetiti i vidovdanskom maratonu održanom tokom vikenda. Informisat ćemo vas kako je on protekao, pre svega u Baranji.
2: Ovo je 18. kolonija po redu, bit ćemo punoletni.
3: Vidovdan smo želeli da opečatimo na jedan specijalan način, kako znamo i umemo u pozorištu, a to je da obiđemo ona mesta gde još živi naš narod i gde su svetinje, bogomolje, gde se nalaze, i tu da se u stvari na neki način prisetimo žrtvenog polja Kosova.
0: Prvi deo magazina privešemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća, tačno u 15 sati. Emitovat ćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, odnosno odvešćemo vas i u Budimpeštu, gde je danas otpočela šestodnevna likovna kolonija Udruženja umetnika Krug 360 stepeni.
2: Ovo je 18. kolonija po redu, bit ćemo punoletni od ove godine. Dolaze nam umetnici iz Srbije, renomirani profesori, uvek se trudimo da to budu ozbiljni umetnici. Dolaze nam kolege iz Mađarske i nadamo se još jednom takvom programu koji spaja srpsku i mađarsku kulturu.
0: Danas smo zakoračili u novi mesec, u juli, govorit ćemo dakle i o 7. mesecu u godini, a dvosatni magazin okončat ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušalci, to je naša ponuda u nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Lepe Đorđević.

0: glavni likovi u toj bajci?
1: Tri braća i jedna ćerka.
0: Aha, i šta oni rade? Je se vole, je se svađaju?
1: Oni jako vole svoj otac, njihov je jako vole svoju ćerku i onda želi sve najbolje za nju. Kaže, bolje da vidi svijet.
0: A jel ti također pričekuješ da jedan put kreneš u svijet i malo da razgledaš?
1: Ne razumijem.
0: Kaća, književni kamp ovakvog tipa se prvi put, ja mislim, održava u Budimpešti, to u organizaciji Srpske samouprave 6. Budimpeštanskog kvarta. Vi i vaše koleginice ste zadužene da deci dočarate svijet bajki. Na koji način to činite?
2: Trudimo se što kreativnije da pristupimo zadatku, s obzirom da je samo dat okvir i data nam je velika sloboda i pri izboru bajki. Prvenstveno smo se skoncentrisali na srpske narodne bajke, to su To nam je onako najprihvatljivije bilo. I onda se trudimo da na osnovu dečijeg iskustva izvučemo najviše situacije u kojoj smo. Znači, na osnovu svega ono što su oni do sada pročitali, sa čime su se upoznali, da to iskoristimo kao osnovu, kao bazu za neko dalje razvijenje njihovog znanja i poimanja bajki.
0: Ako smo dobro informisani, ovom prilikom u radu kampa učestvuju deca od 1. do 5. razreda osnovne škole. Prema tome i vi ste morali shodno njihovoj starosnoj dobi da odaberete bajke.
2: Da, imamo čak i dva predškolca koje će od septembra postati prvaci. Tako da je bilo neophodno malo preoblikovati bajke da bi bilo primjereno uzrastu, odnosno da bi njima bilo razumljivo, jer naravno to nisu deca koja dolaze iz Srbije, to jest nisu samo deca, prvenstveno su deca koja žive i rade ovdje, bili u našu školu i koja na različitim nivoima govore srpski jezik, znači nisu uvijek upoznati sa svim terminima koje se pojavljaju u bajci. Tako da se veoma često dešava da u toku čitanja bajke malo zastanemo, tumačimo riječi, pronađemo šta bi to moglo da bude. Neko iz nekog zajedničkog znanja u stvari da izvučemo najviše.
0: Kada ne čitate i kada ne analizirate bajke, onda šta radite, šta rade deca?
2: Akcenat je pre svega na druženju, znači u momentima kada pravimo manje pauze između čitanja i analiziranja bajki ili dopunjuju svoje radove, pošto im se izuzetno dopao za zajednički projekat ili ima neke nove društvene igre koje su shodne najbolje za njihov uzrast. Tako da se veoma često tu pojave i unokarte i neke vežbice radimo za razvijenje čitavog tela. Ipak oni sedeći i slušajući malo se previše opuste, potrebno je malo i fizički da ih aktivira.
0: I naravno ima i propratnih programa, siguran sam da su glavni organizatori se pobrinuli da uvijek bude nekih zanimljivosti, pa na tom polju šta biste istakli?
2: Juče smo recimo povezivali bajke sa životinjama, pošto smo pričali o magičnim pomagačima, o magičnim životinjama. Onda smo juče u sklopu programa očetali i Budimpeštanskog zoološkog vrta, pa smo ih tamo pronašli neke zanimljive životinje. Onda smo dalje razgovarali o tome koje bi možda životinje mi mogli da upletamo u neku bajku. Naravno, tu moram da istaknem da je ogromna pomoć svih učesnika pedagoga koji tu učestvuju. Tu su pored Milice, Nemenji, Monika Oros, Božana Pekete, Gordana Milicević, moja malenkost. Pomogao nam je pre neki dan i Mitar Krkević sa jednim svojim projektom, a i gospođa Zorica Ivaković isto s pomoći završnog dana da zaokruži priču na nekom gradskom radionu.
0: Prema onome što ste rekli, kamp je postigao svoj cilj i siguran sam da će do nastavka doći, ako ne još ove godine, a sljedeće godine sigurno, zar ne?
2: Glavni cilj je da i deca budu zadovoljna da nauče nešto novo. Čini mi se da smo stvarno taj cilj postigli, da se to pretvori u neko lepo druženje, u novo poznanstva, jer uvijek ima i deca koje možda ne idu u našu školu, pa tu samo nekako u prolazu, sad su imali prilike i bolje da se upoznaju, stvarno da razviju neka nova drugarstva.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Sve se izmenilo, kažu staru, u Pomorišu prvenstveno vreme, a pored toga i ono što se vezuje za poljoprivredu. Eto, tek je počeo juni mesec i već žetva ne da je u toku, već je završena. I to treba reći da je bilo na većim teritorijama pre žitarica, a sad uvek sve manje i manje. Zna se, lev, rad i igra su sveta trojica čoveka, a za važan element lev potrebno je žito. Žito koje je uvek bilo važno, važno za jelo, važno za čoveka. Odakle potiče žito i otkad? Otkad je čoveka, kažu, a valjda iz Srčne Azije. A kako je stiglo u Evropu, možda preko Afrike ili Amerike? No, odakle stiglo, mi volimo na ravnici velika žitna polja. Možda smo i zaljubljeni u to i možda previše volimo. Veoma je važna setva žita. U jesenji mesece, dobro pripremljena zemlja, zimu mi da provede u zemlji i ako možda isklija, a da pokrije sneg. I zatim dolazi period kad niče, a posle dolazi žetva. U desi i ostalim pomorišnim mestima u stara vremena žetevci su bili i došli ljudi iz peščarskih krajina. Praznik je bio kada su otpočeli žetvu, a počelo se ujutru rano kada su krenuli da se napravi ono sa kojim su vezali žito, a žito su kosili muškarci sa dobro nabrusanim kosama. A ako su imali ženu koja je kupila za njima i pravila snopove i bila vešta, možda i po koji i dve, onda su mogli na dan jedan hektar da pokose, a posle toga sledio je odmor i to je trajalo po 2-3 nedelje, a posle toga oni su išli dalje, a krenuo je period kada su odneli snopove kući i krenuo je da vršitba i to je bio važan posao. Danas je sve drukčije, sve je ubrzano, manje su parcele, veće su mašine, sve je mehanizovano. Kada se skina žito, kažu, već seme ide u silose i tamo se suši. Ali ipak važno je da žito je ostalo i da žita još uvijek ima u Pomorišju i da oni koji se bave sa tim veoma vole svoj posao.

0: Iz Srbije, dragi naši slušaoci, vraćamo se ponovo u Mađarsku i to konkretno u Budimpeštu. Naime, u sedištu udruženja Krug u zgradi Tekelijanuma danas je otpočela 600-dnevna likovna kolonija udruženja Krug 360 stepeni. O ovogodišnjim učesnicima i programu 18. po redu okupljanja likovnjaka iz Mađarske i Srbije sa Milanom Đurićem, glavnim organizatorom kolonije, razgovarao je kolega Milenko Radić.
1: Šta je osmišljeno?
2: Ovo je 18. kolonija po redu, bit ćemo punoletni od ove godine kao kolonija, međutim ove godine smo se nadali mnogo ozbiljnijem programu, baš zato što je bila u toku, a i sad je srpsko-mađarska, mađarsko-srpska sezona kulture. Ovo je jedan tradicionalni program, jedinstven kao takav trenutno, ali nažalost do nekih ozbiljnih organizacionih koraka nije došlo u tom pravcu. Bilo je tu bezbroj problema zbog čega to nije. S druge strane, moram da kažem da sam nezadovoljan, jer pre jedno 10 godina smo dobili posljednji put tu cifru koju smo sad dobili. Tada je ta cifra bila dovoljna da se organizuje kolonija, ili skoro dovoljna. Sad je skoro pa nedovoljna da se plati i smeštaj za učesnike, čiji je broj sad ove godine zbog toga i manji. Dolaze nam umetnici iz Srbije, renomirani profesori, uvek se trudimo da to budu ozbiljni umetnici, dolaze nam kolege iz Mađarske i nadamo se još jednom takvom programu koji spaja srpsku i mađarsku kulturu, koji će se nastaviti bez obzira da li učestvuje u nekom većem programu ili ne učestvuje. Voleli bi da doguramo do više decenijskog rada ove kolonije, ali moram da kažem da je iz godine u godinu sve teže organizovati jedan takav projekat. Naročito posle COVID-a je tu pao intenzitet kod svih kulturnih dešavanja, to su svi mogli da primete koji su se bavili nekom organizacijom, što publike, što učesnika, malo smo svi zavukli ručnu kočnicu. Međutim, nisu samo finansije ono što je dobit, odnosno ovde dobiti nisu finansije, dobit je mnogo ozbiljnija, a to su neki rezultati na polju kulture, neka povezivanja, neka nova prijateljstva, negovanje nekih starih veza, prijateljstava i saradnji, tako da ne odustajemo od kolonije i mislim da će bez obzira na sve to biti isto tako na kraju svi zadovoljni koji su ovdje učestvovali.
1: Pomenuli ste renovirane učesnike. Ko su dakle oni koji će u narednih 6 dana biti u Budimpešti i stvarati?
2: Od učesnika iz Srbije bi istakao Dušicu Pejić, koja je veoma cenjena umetnica, ne samo u Srbiji, nego širom sveta, nije samo Evropa u pitanju, nego širom sveta. Dolazi nam Damjan Martinović, on je od onih koje sam spomenuo da je profesor. Interesantna je priča, jer nam je mnogo, mnogo ranije, još dok smo isto u Budimpešti organizovali koloniju i slikali onaj mural koji se nažalost više ne nalazi u dvorištu škole, on je bio jedan od učesnika, ali ako se ja dobro sećam, nadam se da mi neće zameriti, tada je još bio student, ne znam koje godine. Drago mi je da se vraća posle toliko godine, da ima želju da dođe. Dolaze nam prijatelji iz Subotice, imaćemo umetnike iz Mađarske, prvenstveno iz Budimpešte, i tako će se sastaviti jedna ekipa od nekih skoro 10 ljudi koji će učestvovati na koloniji. Biće dobro druženje, planiramo i muzički program i neki poetski program, ali sve kratko u nekoliko dana. Budimpešta je zanimljiva, zato i vole da dođu umetnici, koristimo tu našu prednost da se nalazimo u jednoj svetskoj metropoli i da je to primamljivo, ali kažem, nismo u mogućnosti da obezbedimo ove godine, bar ne, jedan, da kažemo, all inclusive boravak za te umetnike, tako da se zahvaljujem njima koji dolaze, koji su i u ovim, da kažem, uslovima je došli i žele da podrže ovaj naš projekat, jer tu se radi o tome da je taj projekat veoma cenjen van naše zajednice i kao i umetnički prostor Krug ima glas umetničkog prostora Krug stiže dalje od granica ovoga grada.

Poštovani slušaoci, stigao smo i do kraja prvog ovomesečnog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pećujskog studija, na pažnji vam se zahvaljujete, prijatno popodne, ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu tonmajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić te voditelj urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama, učinite to i sutra tačno u isto vreme kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam.

0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je pripremio MTVA u 2026. godini. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.

barni čerha je demorešave stepel. Dales, sopel murov šavo, murov pral. Eć hek to ovo tud, šeli terapel. Pek korđo te ne nakadasles. So baro lo šavo, baro jaba sa zidoj. Žapa palde kasavoj, sando šavo duj metara. Aj buhlo duj metara. Sa pike zor sa so šavo. Da pelalo glas palaleste, de murov šavo. Talki ulo anavakanak. Fehi parni glas tesko šavo taver. Meštoj pelalo romd. Ta velika je sartu penes. Žalando veš o šavu, leg maj baro kašt, da svoj mu rokašt. Tu išala mi tera baro, ži po čeri resel, haj si o kaš buhlo, karin ge paš vardeš mi tera. Hutile les mu ro šavu. Vi katka, vi kutkar jek, vi anglal cirdel, vi paral pizdel, prav le savri, šudel le stele, a ekala te kaj pur reslas. Sare mašina hurdi pela se. Okašt, sva penelo da, daj mu rošavo, a kanak barvale kerdilam. Ke tu mu rošavo, jak je vas tesa kide savrja uveš. Si teža sa adre, kao u kraj, si te bikna se kačneske. A ven ta taka, a veska mama, žaska pe, žalpe ka peski, dej. Sva pedik, aj mu rošavo so kerdilam, aj mu rošavo. Da zuralo kerdilam, da penelo šavo, mama, si teža ta romnite rodam mange. Penežam mu rošavo. Gela so šavo. Aj rakla s peskek. Ej čača romana ša. Desar mi zil kodišej. Šukar. Kale balengi. Lak je balsi da šu panš metara longe. Aj tata kam vuneca. Kale jaka. Šukar. Parne moski. Sare luludja dej bar. Kaj me zil pe. Da polo šavo kam lasla. Ingerdas la kere ka peski. Dej. Pendas, mori de, kade ti bori, kade sital, paša tute, site, grižil tut, kade avla, mori šavorin gde jori, da mori pra, kade sa skodi, paramiča, romano, sar so bušola sparno, graste skošavo, da tam bak.